քաղաքական քորձիչներ հաջախ կխոսին այնպիսի բաներ, որ կգարձես կատակ կնեն։ Հակոբ Բարոնյանի ըսած ճիշտ այն մեծահարուստներում պես, որոնք ազգին այնպիսի գդակներ գնեն, գարձես կատակ կնեն։ Քաղաքական քորձիչներու նախագահ Վարչապետ և մասամբ նորին գդակներն ալ գդակներու գնմանին։ Ժողովուրդը փնականաբար հաջախ կարծականք է քաղաքական հոլովույթներուն հնարելով գդակներ, ջոքեր, որոնք փերնեփերան ընկլան քերան։ Ավելի սրամիտները գհնարեն այնպիսի գդակներ, որոնք ավելի ապդակներ են, սակայն այդ ապդակները ստացողները կգարձեն, թե գդակ է և կշարունակեն իրենց անշեղ ուղին, գարձես թե փամը չէ պատահած։ Քաղաքական ջոքերը, որոնք փանավոր փերանացի գլան, ամենեն ավելի կտարածվին փռնապետություններու ժամանակ, երբ դերն ու ձարան իրար մե բոլորովին դարբեր պայմաններու և վիճակներու մեջ կլան։ Եվ խնդիրը այն է, որ բոլոր ազատությունները, որոնց շարքին խոսքի ազատությունը զսպող փռնապետը, ամբողջովին անզոր է իր մասին պատմվող ջոքերուն դիմաց, որոնք փերնեփերան կտարածվին և որոնց հեղինակը անհայտ է, ժողովուրդն է։ Ուրեմն սկսենք։ Մենք շատ չենք քնահադեր քաղաքական ջոքերը, որոնց մեզ շատերը դեսած ենք, որոնք դրված են։ Ինչ է դարբերությունը դուրքերու և մահվան։ Խորհրդարանը ամեն անգամ ժողով չի կարող մահը ավելի վատ դնելու։ Երկու տարի առաջ եղբայրս Թեկնածու առաջադրվեցավ խորհրդարանի։ Օ, ի՞նչ կնե հիմա։ Ոչինչ, ան ընդրվեցավ։ Ինչու գարելի չէ քաղաքական առաջնորդի մը թույլ տալ, որ օթանավով ճամփորդե։ Որովհետև ան պիտի փորձե գործանել մյուս թևը։ Ինչ նմանություն կա թերասանի և քաղաքական քորձիչի միջև։ Բոլորը զանոնք կճանչնան այնպիսին, ինչպիսին անոնք գցևանան։ Ինչ մասնակիտություն գսկսի քե քիրով, հաջախ կքննադատվի և հայտնի է մարդոց հետ սերական հարաբերություն ունենալու և անոնց փողերը առնելով։ Քաղաքական Հայաստանի մեջ մանր մունր հանցավորները գցերպակալեն, պանդարգության գտադաբարդեն, մեծերը, թավաջանները, բարձրաստիճան առաջնորդներ գնդրեն։ Քաղաքական ղեկավարները ամեն դեղ նույնն են։ Անոնք կխոստանան գամուրջներ գարուցել հոն, ուր նույնիսկ քետ չգա։ Քաղաքականությունը խնդիրներ փնտրելու, անոնք գտնելու, անոնք սխալ ախտորոշելու և ապա սխալ միջոցները սխալ գիրարգելու արվեստ է։ Հայաստանի բարձրաստիճան ղեկավարները գայցել են Թբրոց։ Ամենաբարձրաստիճանը կքննարկե ձախսերը և գորոշե ճշգրտումներ կատարել ձախսերը գրջադելու համար։ Ջաշի բաժինները չափազանց մեծ են,
գիսեցե գանոնք, համացանցը չապազանց արակ է, շատ համագարկիչներ գան, գսեան։ Աբա, անոնք գերտան մանգաբարդես, գրգին ձախսերը չապազանց մեծ են, ջաշի բաժինները չապազանց մեծ են, գիսեցե գանոնք, շատ խաղալիկներ գան, մանգաբարդես են, յետք անոնք գերտան պանդ, ջաշի բաժինները չապազանց փոքր են, իսկ ընդրությունը չապազանց սահմանափակ, քնեցեք ավելի արագ լայնաշերտ համացանց և ավելի հարմարավետ մահճակալներ, պատկերասպյուրները չապազանց հին են, քնեցեք նաև քանի մխաղային սարքեր, գսե ամենեն բարձրաստիճանը։ Անորդ եկողներեն քաղաքական պատասխանատումը շփոթած կհարցնե, զայրացած ես, մենք պարզապես կրճատեցինք թբրոցներու և մանգաբարդեզներու հաստատություններու ձախսերը, իսկ դուք հիմա հոս կավելցնեք ձախսերը։ Ամենեն բարձրաստիճանը գպատասխանե, մենք հոս գտնվողներս մեր կյանքի մեջ այլևս թբրոց կամ մանգաբարդեզ երբեք պիտի չերթանք, բայց մենք տագավին գրնանք թյուրավ հայտնվիլ պանդի մեջ։

가강 가닥테 앞다. 아이소르반 트루티암 카카간티암 메시 트슈바레 컷넬 워리에베 자바르자리판 워라베데비 유라칸슈르 카카간 하르스 아이젬 위자하루이체 예 베지 아라르가 아이트 그르날랄 우가기 진시치 예브 이라비자가 미앤 그바다나 예브 그모데난 나카카간 감 호르타라나간 언드루티운네르 Միշտ լավ քաղապարե ժամանակ առ ժամանակ հերանալ լուրերեն եւ նույնիսկ ծեր սիրելի քաղաքական հարցազրույցներեն դուք բարդավոր չեք ընդհանրապես հերանալ քաղաքականութենեն իրականության մեջ քաղաքական լավակույն գադակները գրնան լալ այն որ ցեզի անրաժեշտ է հանկստանալու շունչ մքաշելու համար Այո, ճիշտ լսեցիք, իսկապես զվարճալի քաղաքական սրամդությունը ոչ մեկ գաբ ունի գուսակցական քիձերու կամ վիրավորական մեկնաբանություններու հետ, նույնիսկ երբ գադակները մռայլ գադակներ են։ Իրականության մեջ մեր սիրելի քաղաքական գադակները բարձաբես զվարճալի գադակներ են, որոնք ցեզ գստիբեն ժպդիլ, ձիձաղիլ, Gam anger zoren zizagil, anga hangete, Michanski, gam aranski, vor gomin mechnek. Yev, ayo, anon gernan lal miak pana, vorun shurchemeng poloras gernang, verchabes, hamatsainut yun koyatsnel. Andragan gadaknera. Ընդհանուր լեզու են, որոնք գծաղրեն ամբողջ աշխարհի մեջ քվեարկության համագարկերու յուրահատկությունները, խոստումները եւ իշխանության աշխուժությունը։ Այս կադակները գտնկձեն դարբեր մշակութային դեսանգյուններ եւ քաղաքական գարձրադիբեր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Քվեարկությունը որպես քաղաքացի ես միշտ շփոթած եմ թե ինչու Ամերիկա այդքան երկար ժամանակ կբահանչե ընդրութենեն վերջնական արդյունք ստանալու համար իսկ մեր երկրի մեջ արդյունքները քիդենք ամիսներ առաջ Երկու երիտասարդ կմոդենան բար եւ մեկը գսե ես կուզեի մեկ քավատ բինտ քարեչուր դուպմը չիպս եւ խորհրդանական վաղահաս ընդրություն բարմենը կպատասխանե գադակ կնես հաճախորդը գսե ոչ ես վարչապետն եմ Տիվանակիտական պատասխանը Ամերիկացին, Բրիտանացին եւ Ֆրանսացին կքննարկեն թե ինչպես քվեներ գաբովվի։ Ամերիկացին գսե՝ ես կխոստանամ ավելի լավ առողջապահություն։ Ֆրանսացին գսե՝ ես կխոստանամ ավելի գարջ աշխատանքային շաբաթ։ Բրիտանացի քաղաքական կորձիչը գսե՝ ամեն բան շատ ավելի բարձ է։ Ես բարձաբես գսեմ անոնց որ բիդի բարդվիմ եւ անոնք չապազանց կծավին եւ ինձի գքվեարգեն։ Քաղաքական քորձիչ մգշրջակայի քյուղերը մեգում մեջ եւ գահարսնե քյուղաբեդին թե ինչ կրնանել գարավարությունը անոնց համար։ Քյուղաբեդը գսե մենք երկու գարիք ունինք, առաջինը հիվանդանոց, բայց բժիշկներ չունինք, Երկրորդը փչիչային հաղորդակցություն ունինք։
քաղաքական կորզիչը գաներացայնը, արակ կհերացայնը եւ գսե ես կարկավորած եմ, փչիչային երացայնի աշտարակները գգարուցվին մինչև վաղը։ Քաղաքական կորզիչներու մեծ մասը հերոսներու պես կվարվի ընդրվելու համար, իսկ բաշտոնավարության ընթացքին գադագեր քակներու պես։ Քաղաքական կորզիչները գրնան բադրվակ գտնել ամեն փանեն հերանալու բացի բաշտոնեն։ Ես սերպակալվեցա քաղաքական կորզիչի գերբարանքով ներգայանալու համար, բայց ես միայն նստած էի իմ քրասենյակիս մեջ ոչինչ անելով։ Որն է ամենաթժվար գտնվելիք առասպելական արարածը, ազնիվ հոգադար քաղաքական կորզիչը, որ գլսե և որուն փոլորը գկվեարգեն։ Քաղաքական կորզիչը այն մարդն է, որ մեր կյանքը գզոհե երկրին համար։ Հարոզարշավի ձիրի մեջ քաղաքացիական պայմանագրական թեկնածուն իր շրջանի մարդոց հետ զրուցազատեն գսե, երբ որ մենք վերընդրվինք, գամուրջներ պիտի գարուցենք, շենքեր պիտի գարուցենք, քորձարաններ պիտի գարուցենք, քեդինները պիտի ասֆալտաբադենք։ Ներկաները մեկը գուզե հարցում ուղել, կորզիչը գսե, «Այո Մարգոս, ինչ է»։ Մարգոս գսե, «Այդ փոլորը լավ, բայց միսը ուր է, հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է»։ Մարգոս, այդ հարցումին վերջը կպատասխանենք։ Հաջորդ հանդիպումին այս կորզիչը գրգին, երբ որ մենք վերընդրվինք, քորձարաններ պիտի գարուցենք, կամուրջներ պիտի գարուցենք, փողոցները պիտի ասֆալտավադենք, մեկ մատ կբարձրացնեք ու ձե հարցում ասնել, «Գիտեմ, գիտեմ», պիտի հարցնեք, որ հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է, միսը ուր է։ Մարդը գսե, «Ոչ, ոչ, Մարգոսը ուր է»։

Kaakagan gadak te aptak. Այսօրվան դրությամբ քաղաքականության մեջ դժվար է գտնել որևէ զվարճալի բան, որովհետև յուրաքանչյուր քաղաքական հարց այժմ վիճահարույց է և վեճի արարգա, այդ կրնալալ ուղագի ջնշիչ և իրավիճակը միայն գվադանա, երբ կմոդենան նախաքաղաքական կամ խորհրդարանական ընտրությունները. Միշտ լավ քաղապար է ժամանակ առ ժամանակ հեռանալ լուրերեն և նույնիսկ ձեր սիրելի քաղաքական հարցազրույցներեն։ Դուք պարտավոր չեք ընդհանրապես հեռանալ քաղաքականութենեն։ Իրականության մեջ քաղաքական լավագույն գադակները գրնան ըլլալ այն, որ ձեզի անրաժեշտ է հանգստանալու շունչ մքաշելու համար։ Այո, ճիշտ լսեցիք, իսկապես զվարճալի քաղաքական սրամտությունը ոչ մեկ կապ ունի գուսակցական քիձերու կամ վիրավորական մեկնաբանություններու հետ, նույնիսկ երբ գադակները մռայլ գադակներ են։ Իրականության մեջ մեր սիրելի քաղաքական գադակները բարձապես զվարճալի գադակներ են, որոնք ձեզ գստիբեն ժպդիլ, ձիձաղիլ, գամ անգերձորեն ձիձաղիլ, անգախ անգետ է միջանցկի գամ արանցկի որ գողմին մեջնեք։ Եվ այո, անոնք կրնան ըլլալ միակ պանը, որուն շուրջը մենք պոլորս կրնանք վերջաբես համացայնություն կոյացնել։ Ընդրական գադակները ընդհանուր լեզու են, որոնք գծաղրեն ամբողջ աշխարհի մեջ քվեարկության համակարգերու յուրահատկությունները, խոստումները և իշխանության աշխուժությունը։ Այս գադակները գնդկծեն դարբեր մշակութային տեսանկյուններ և քաղաքական գարձրադիբեր ամբողջ աշխարհի մեջ։ Քվեարկությունը, որպես քաղաքացի, ես միշտ շփոթած եմ, թե ինչու Ամերիկա այդքան երկար ժամանակ կպահանջե ընդրութենեն վերջնական արդյունք ստանալու համար, իսկ մեր երկրի մեջ արդյունքները գիտենք ամիսներ առաջ։ Երկու երիտասարդ կմոդենան բար և մեկը գսե, ես կուզեի մեկ կավատ բինդ քարեչուր, դուպմը չիպս և խորհրդարանական վաղահաս ընտրություն։ Բարմենը կպատասխանե, գադակ կնես։ Հաճախորդը գսե, ոչ, ես վարչապետն եմ։ Թիվանակիրական պատասխանը։ Ամերիկացին, բրիտանացին և ֆրանսացին կքննարկեն, թե ինչպես քվեներ գաբովվի։ Ամերիկացին գսե, ես կխոստանամ ավելի լավ առողջապահություն։ Ֆրանսացին գսե, ես կխոստանամ ավելի գարջ աշխատանքային շապատ։ Բրիտանացի քաղաքական գործիչը գսե, ամեն բան շատ ավելի բարձ է։ Ես պարզապես գսեմ անոնց, որ պիտի բարդվիմ, և անոնք չապազանց կծավին, և ինձի կքվեարգեն։ Քաղաքական գործիչ մգշրջակայի քյուղերեն մեկում մեջ, և գհարցնե քյուղաբեդին, թե ինչ կրնա անել գարավարությունը անոնց համար։ Քյուղաբեդը գսե, մենք երկու գարիք ունինք, առաջինը հիվանդանոց, բայց բժիշկներ չունինք, երկրորդը փչիչային հաղորդակցություն չունինք,
քաղաքական կորզիչը գան հերացայնը, արակ կհերացայնը եւ գսե ես կարկավորած եմ, փչիչային հերացայնի աշտարակները կգարուցվին մինչև վաղը։ Քաղաքական կորզիչներու մեծ մասը հերոսներու մեզ կվարվի ընդրվելու համար, իսկ բաշտոնավարության ընթացքին գադագերքակներու մեզ։ Քաղաքական կորզիչները գրնան բադրվակ գտնել ամեն բանեն հեռանալու բացի բաշտոնեն։ Ես սերպակալվեցա քաղաքական կորզիչի գերբարանքով ներգայանալու համար, բայց ես միայն նստած էի իմ քրասենյակիս մեջ ոչինչ ունելով։ Որն է ամենաթժվար գտնվելիք առասպելական արարածը, ազնիվ հոգադար քաղաքական կորզիչը, որ գլսե եւ որուն փոլորը գկվեարգեն։ Քաղաքական կորզիչը այն մարդն է, որ մեր կյանքը գզոհե երկրին համար։ Հարոզարշավի ձիրի մեջ քաղաքացիական պայմանագրական թեկնածուն իր շրջանի մարդոց հետ զրուցազադեն գսե, երբ որ մենք վերընդրվինք, գամուրջներ պիտի գարուցենք, շենքեր պիտի գարուցենք, քորձարաններ պիտի գարուցենք, քեդինները պիտի ասֆալտաբադենք։ Ներգաները մեկը գուզե հարցում ուղել, կորզիչը գսե, «Այո Մարգոս, ինչ է»։ Մարգոս գսե, «Այդ փոլորը լավ, բայց միսը ուր է, հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է»։ Մարգոս, այդ հարցումին վերջը կպատասխանենք։ Հաջորդ հանդիպումին այս կորզիչը գրգին, «Երբ որ մենք վերընդրվինք, քորձարաններ պիտի գարուցենք, կամուրջներ պիտի գարուցենք, փողոցները պիտի ասֆալտաբադենք»։ Մեկ մատ կբարձրացնեք ու զե հարցում ասնել, «Քիդեմ, պիտի հարցնեք, որ հացը ուր է, գարակը ուր է, բանիրը ուր է, միսը ուր է»։ Մարդը գսե, «Ոչ, ոչ, Մարգոսը ուր է»։

իրական Հայաստան, իրական ընդրություն, իրական հաղթող։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունը քարացային եւ բազմացային ըսի սավները, ըրի չրավները յետք ի վերջո գայացավ առանց մեգումը քիթը արյունելու։ Եթե այլապես մեկը գար, որում քիթը անանկստության պատճառով արյունեցավ, այդ անշուշտ ոչ մեկ կապ ունի հեզասա, թափանցիկ եւ ժողովրդավար ընդրության ընթացքին հետ։ Ընդրությունը հեզասահ էր, որովհետև նախքան ընդրությունը ընդիմադիր բազմաթիվ քոզիչներ հեզասահ մտան ոստիկանության ինքնաշարժ եւ առաջնորդվեցան փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարգության օրնալ դասնյակներով անցեր հանքիստ, սայեցան, փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարգութենեն յետքնալ մարդիկ հեզասահ մտան փանդ եւ հոն մնացին։ Այնպես մբիդելար, որ փանդերում մեջ մնացողներուն թիվը ավելի է լար, քան քվեարգողներուն։ Ընդրությունը թափանցիկ էր, որովհետև հստակ երևացավ, ինչ որ նախապես որոշված էր, այդ կգադարվեր։ Իշխանությունները ոչ մեկ դժվարություն ունեցան խախտումներ անելու, շատ թափանցիկ էին, ոչ մեկ ծածկոց, անգերց, մերգ։ Ընդրությունը անշուշտ ժողովրդավար էր, որովհետև դեղի գունենար ժողովրդավարության ամրոց իրական Հայաստանի մեջ, իրական մարդիկ գքվեարգեին, իրական մարդիկ հաշվեցին քվեները, շահեցան իրական մարդիկ։ Ընդրության ամերիկացի եւ եվրոպացի թեդերը, որոնք անշուշտ գույր եւ խուլ չէին, աչք եւ ականջ եղած հետևեցան ընթացքին եւ ոչ մեկ աբորինի փան դեսան լսեցին։ Ինչու աբորինի ինչ կար, որ դեսնեին եւ լսեին։ Միջազգային թեդերը իրենց չդեսազներուն եւ չլսազներուն մասին զեկուցեցին իրենց բոսերուն, որոնք շատ քո շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս չախչախիչ հաղթանակին համար։ Այո, չախչախիչ, որովհետեւ Նիկոլի քաղաքացիական պայմանագիրին ինըբաստ քվեարգած մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունը գիրտ, գարուցողական, բարգեշ, բադվով, բարձր փարոյականությամբ կատարած են, մինչ ինըբաստ ընդիմության քվեարգածները անբարգեշ, անփարո, անբադիվ, անբատկար գաշարագերներ են, որոնք բարդվեցան եւ մեկ-մեկ բիդի փանդարգվին, թե գաշարգ տվողները եւ թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիցած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի բարձր որակով գազմագերբելուն համար Հայաստան ընդունվեցավ Եվրոպական միություն, Հայաստանի քաղաքացիները առանց վիզայի գրնան մտնել Եվրոպա, քաղաքացիական պայմանագիրականները գրնան հաստատվել Եվրոպա, Հայաստանյան արդատությունները գղրգվին Եվրոպա, սկսած է հոսիլ թրամը, եկած է խաղաղությունը, իրենց դուները կվերադառնան Հայաստանեն փախած ադրբեջանցիները, սակայն ոչ արցախցիները, անոնք իրավունք չունին վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև իրենցը չէ, չէ եղած երբեք, Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Հիմա շուտով գսկսի կորձել Զանգեզուրի միջանցքը, թրիփը, գրիփը, հրիփը եւ գիրագանանա թուրքերու թուրանական երազը, եւ աշխարհը քող կմնա,
որ Նիգոլն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իրականացուցին այդ երազը եւ գերդեցին իրական Հայաստանը, ուր չգան ավելորդ անբետ խանքարիչ բաներ, Արարատ լերան փոխարեն գա Արարատ Միրզոյանը, Սասունցի Թավիթի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագիրի Թավիթը, Վիշաբակաղ Վահակնի փոխարեն Վահակն Ալեքսանդյանը, Նիգոլ Թումանի փոխարեն Նիգոլ Փաշինյանը, իրական Հայաստան, ուր չգա հայոց ցեղասպանության բահանչադիրությունը, այլ գա արևմտյան Ադրբեջանի բահանչադիրությունը, չգա ամենայն հայոց գաթողիկոս, այլ գա Գովգասի իսլամներու առաջնորդ Ալլահ Շուքիր Փաշազադե, հիմա հասկացակ ինչու դարիներ առաջ Նիգոլը Արձրուն Հովաննիսյանի փեռնով գսեր հաղթելու ենք. Ոմանք կգարձեին, թե խոսքը Ադրբեջանի հաղթելու մասին էր, ոչ, Հայաստանին հաղթելու մասին էր, թշնամին Ադրբեջանը չէր, թշնամին Հայաստանն էր, եւ Նիգոլի առաջնորդությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանին հաղթեց, պետք է շնորհավորել։

իրական Հայաստան, իրական ընդրություն, իրական հաղթող։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդրությունը քարացային եւ բազմացային ըսի սավները, ըրի չրավները յետք ի վերջո գայացավ առանց մեգումը քիթը արյունելու։ Եթե այլաբես մեկը գար, որում քիթը անանկստության պատճառով արյունեցավ, այդ անշուշտ ոչ մեկ կապ ունի հեզասա, թափանցիկ եւ ժողովրդավար ընդրության ընթացքին հետ։ Ընդրությունը հեզասա էր, որովհետև նախքան ընդրությունը ընդիմադիր բազմաթիվ քոզիչներ հեզասա մտան ոստիկանության ինքնաշարժ եւ առաջնորդվեցան փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկության օրնալ դասնյակներով անցեր հանքիստ, սայեցան, փանդ եւ հոն մնացին։ Քվեարկութենեն յետքնալ մարդիկ հեզասահ մդան փանդ եւ հոն մնացին։ Այնպես մաբիդերլար, որ փանդերում մեջ մնացողներուն թիվը ավելի է լար, քան քվեարկողներուն։ Ընդրությունը թափանցիկ էր, որովհետև հստակ երևացավ, ինչ որ նախապես որոշված էր, այդ կգադարվեր։ Իշխանությունները ոչ մեկ թժվարություն ունեցան խախտումներ անելու, շատ թափանցիկ էին, ոչ մեկ ծածկոց, անգերց, մերգ։ Ընդրությունը անշուշտ ժողովրդավար էր, որովհետև դեղի գունենար ժողովրդավարության ամրոց իրական Հայաստանի մեջ, իրական մարդիկ գքվեարգեին, իրական մարդիկ հաշվեցին քվեները, շահեցան իրական մարդիկ։ Ընդրության ամերիկացի եւ եվրոպացի թեդերը, որոնք անշուշտ գույր եւ խուլ չէին, աչք եւ ականջ եղած հետևեցան ընթացքին եւ ոչ մեկ աբորինի փան դեսան լսեցին։ Ինչու աբորինի ինչ կար, որ դեսնեին եւ լսեին։ Միջազգային թեդերը իրենց չդեսազներուն եւ չլսազներուն մասին զեկուցեցին իրենց բոսերուն, որոնք շատ քո շնորհավորեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը այս չախչախիչ հաղթանակին համար։ Այո, չախչախիչ, որովհետեւ Նիկոլի քաղաքացիական պայմանագիրին ինըբաստ քվեարկած մարդիկ իրենց քաղաքացիական բարդականությունը գիրտ, գարուցողական, բարգեշտ, բադվով, բարձր փարոյականությամբ կատարած են, մինչ ինըբաստ ընդիմության քվեարկածները անբարգեշտ, անփարո, անբադիվ, անբատկար գաշարագերներ են, որոնք բարդվեցան եւ մեկ-մեկ պիտի փանդարգվին, թե գաշարկ տվողները եւ թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիցած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի բարձր որակով գազմագերբելու համար Հայաստան ընդունվեցավ եվրոպական միջոցները եւ թե առնողները։ Եթե Հայաստանի փանդերը չփավեն, կարելի է ցերպակալվածները ղրգել եղբայրական Ադրբեջան, որ արդեն մասնակիցած է հայերը փանդարգելու ասպարեզին մեջ։ Ընդրությունը այսպիսի

Kakasiyagan baymana kiragan nergernan hastad vil Evropa, Hayastan yan arda trutyun nergagargavin Evropa, ıskısadze hosil tramı, yegadze xagahutyunu, irenz du nergveratarnan Hayastan empakaz Azerbaycansinere, sagayn voç Artsakhsinere. Անոնք իրավունք չունին վերադառնալու Լեռնային Ղարաբաղ, որովհետև իրենցը չէ եղած երբեք։ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ։ Հիմա շուտով գսկսի կորձել Զանգեզուրի միջանցքը, թրիփը, գրիփը, հրիփը եւ գիրագանանա թուրքերու թուրանական երազը եւ աշխարը քող կմնա, որ Նիգոլն ու քաղաքացիական պայմանագիրը իրագանացուցին այդ երազը և գերդեցին իրագան Հայաստանը, ուր չգան ավելորդ, անբետ, խանքարիչ պաներ, Արարատ լերան փոխարեն գա Արարատ Միրզոյանը, Սասունցի թավիտի փոխարեն քաղաքացիական պայմանագրի թավիտը, Վիշապաքաղ Վահակնի փոխարեն Վահակն Ալեքսանդյանը, Նիգոլ Թումանի փոխարեն Նիգոլ Փաշինյանը, իրագան Հայաստան, ուր չգա հայոց ցեղասպանության բահանչադիրությունը, այլ գա արևմտյան Ադրբեջանի բահանչադիրությունը, չգա ամենայն հայոց կաթողիկոս, այլ գա Կովկասի իսլամներու առաջնորդ Ալլահ Շուքուր Փաշազադե. Հիմա հասկացաք, ինչու դարիներ առաջ Նիգոլը Արձրուն Հովաննիսյանի փեռնով գսեր «Հաղթելու ենք»։ Ոմանք կգարձեին, թե խոսքը Ադրբեջանի հաղթելու մասին էր։ Ոչ, Հայաստանին հաղթելու մասին էր։ Թշնամին Ադրբեջանը չէր, թշնամին Հայաստանն էր, և Նիգոլի առաջնորդությամբ քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստանին հաղթեց, պետք է շնորհավորել։

Քաղաքացի մը գհարցնե. Ինչ պատահեցավ այս երկրի մեջ խոսքի ազատության բռնաբեդը գսե. Խոսքի ազատությունը միշտ երաշխավորված է այս երկրին մեջ. Խոսքեն յետք ազատությունը չեն կրնար երաշխավորել. Ինչ է բռնաբեդի մը գախարթական խաղը, անոնք ժողովուրդը կան հետացնեն. Ինչու նորածին բռնաբեդներ չգան, որովհետև անոնք չեն գնար իրենց բանակները գարավարել.

Ատ քյուրիմը վրա։ Առաջին նախակա ագսե, նայեցեք, ես կնեդեմ 100 դոլարնոցմը եւ գուրախացնեմ ընտանիքմը։ Փռնաբեդը գսե, եթե դուք նեդեք 250 դոլարնոց թղթաթրամ, գերչանգացնեք երկու ընտանիք։ Երկրորդ նախակա փռնաբեդին գսե, եթե դուք ցեզ նեդեք ուղաթիրեն, գերչանգացնեք ամբողջ երկիրը։

ինչու փռնաբետ մը գադե գազմագերբված ոճիրը, որովհետև չուզեր մրցագից ունենալ։ Դերեգատվությունը բահելը փռնաբետության էությունն է։ Դերեգատվության հոսքի հսկողությունը փռնաբետության կորձիկն է։ Անշուշտ տարերու ընթացքին արդարադատությունը միշտ ալ բավական առածքական եզր եղած է, բայց միշտ մինչև այսօր և ամենուրեք արդարությունը նույնն է, օգտակար ուժերին համար։

բռնադիրությունը չեն հաստատեր հեղափոխությունը պաշտպանելու համար։ Հեղափոխություն կգադարեն բռնադիրություն հաստատելու համար։

0: Փռնաբեդի մը գահարցնեն հարաճիգա ամիս ընդրությունը, ինչպես կազմագերբենք որդուն շահիս,
1: ընդրությունը ինչպես կուզեք կազմագերբեցեք, քվեները ինչպես պիտի հաշվեք, այդ մտածեցեք։
0: Ալիև, Պուտին և Փաշինյան գճամփորդեն փոքր օտանավով մը, գաճ ժամանակ ետք բավական բարձրության վրա օտաչուն գուկայև գսե, որ խանգարում մը եղած է և պիտի չախչախվի օտանավը, և մենք միայն մեկ անգարկել պարաշյուտ ունինք, որոշեցեք։ Ալիև, Պուտին և Փաշինյան գսեն, մենք ժողովրդավար մարդիկ ենք, քվեարգենք, կքվեարգեն, Փաշինյան գշայի և անգարկել առնելով գնետվի դուրս։ Քանի մը վարգյան ետք, Ալիև Պուտինին գհարցնե, մենք հոս երեք հոգի ենք, Փաշինյան ինչպես վեց քվե ստացավ։

0: դրոմատայիցին եւ ընդիմադիր ցեվացող իշխանականները։ Նախ փաստադրությունը։ Դրոմատայիցի արդայդությունը կնշանակե Նենք խորամանկ լարված ձուղակ կամ նվեր թշնամիին զայն գործանելու նպատակով։ Այս հիմնված է հին հունական առասպելի վրա։ Հույները դրովատայի բաշարման ադեն երբ չգրցան մտնել քաղաքը, փայտե հսկա ցիումը մեջ զինվորներ բահեցին և ներս դարին քաղաք այդ քրավելով։ Ուրեմն Հայաստանի խորհրդանական ընդրության ընթարաջ քաղաքացիական պայմանագրական իշխանությունը քորձի լծած է դրովատայի ցիեր գեղձ ընդդիմադիրներ դոգ Կուրքեն Սիմոնյան, Էդմոն Մանրուխյան, ներողություն Մարուկյան եւ անհայտ էյագմը, որ ինքն իրեն հայ գգոչե։ Ասոնք քանի մատնեն այն շարքեն, որոնք իբրև թե Հայաստանի գլխավոր դուխին թեմ գոշտ խոսող ընդդիմությունն են, բայց իրականության մեջ դրովատայիցի են ընդդիմության մեջ։ Մարդիկ կտեսնեն գլխավոր դուխը խիստ քննադատող, Թավաճան անվանող, իշխանության անցանքների մասին ցնցիչ փաստայդումներ ունող, հաջող հայհոյող, այսպիսի եւ ուրիշ նման երևույթներ, եւ միամը դապարգ գազեն թե ճիշտ այս է իսկական ազգային ընդդիմությունը։ Քաղաքական ութենեն հերու, սովորական, աշխատավոր մարդուն համար իսկական ընդդիմությունը պետք է հայրն ու մայրը հայոյե գլխավոր դուխին, սպառնալիքներով վախցնե, թե ինքը եկավ իշխանության, բոլոր վատ մարդիկը պիտի գախե, բաժե, նույնիսկ անպատասխանատու, բայց խայդարակ ազդեցություն ունեցող գոչեր, փչե։ Խոսքով հանդուտյունը հանդիսադես է, որ գուզե ծրի ներգայացում դիտել, որում մեջ ընդդիմությունը Ռոբին Հուդ կամ Դոն Քիշոտ է։ Եվ երբ այդպիսի անպատասխանատու բաներ չեն ասեր հիմնական մեծ ընդդիմադիր ուժերը, միամիտ մարդիկ սկսեն հասկանալ, թե արդյոք անոնք իսկական ազգային ընդդիմություն են։ Եվ ճիշտ այնադեն Հայաստանի գլխավոր դուխը քորձի գլծե նշված գեղծ ընդդիմադիրները դրովատայի ցիերը։ Ասենք դոգը ամենավերջին այլասերած հայոյանքը գհնչեցնե գլխավոր դուխին և անոր ընտանիքի հասցեին։ Մարդիկ միամը դապարգ խանտավարվին և 2023-ի Երևանի քաղաքապետի ընդրության ադեմ քվե գուդան անոր, իսկ ան վերջավորության գմիանա քաղաքացիական պայմանագիրին։ Էդմոն Մանրուկյանի ներողություն Մարուկյանի մասին բան չգա ասելու։ Դե քանի ամիս առաջ գլխավոր դուխի աշխատակազմեն հերթական անգամ դարձավ այսպես կոչված ընդդիմություն։ Հիմա էլ գոհսի անվտանգության մասին եւ գլխավոր դուխը գմեղատրե քանի ամառ, որուն նաեւ ինք մասնագից եւ մեղսագից է։ Կուրքեն Սիմոնյան անունով նորահայտ տղան մինչև ասկե ամիսներ առաջ գլխավոր դուխին սպասարգող խումբերուն հետ Եվրոպաներու մեջ կշրջակայեր, հիմա Ararat leran batkere gıdaradze yev gıkınnatade kılhavor duhu. Barzevor aytsevo ports kılla anor miçotsov poşiyatsınel ıntimatir hanrutyan hayrenaser hadvazi kıvenere. Վերջերս բլոգերը իհայտ եկավ թեմքը փագած խորհրդավոր գերբար հայը անունով գխոսի գլխավոր դուխի հանցանքներում մասին փացահայտումներ գնե մարտիգալը սկսած են խանդավառված լսել գարձելով թե թեմքը փագե որ իշխանությունը չկարողանա գտնել եւ բաժել հասարակ մարդիկ միշտ այդպես կդրամատրվին խորհրդավոր գերբարներու նկատմամբ բայց երբ ուշադիր գնայիս այդ նորահայտ բլոգերին գհասկնաս որ շարքային քաղաքացիական պայմանագրական ծրագիր է որ սկիզբը Քլխավոր դուխին գահայոյեր, իսկ հիմա սահուն գանցնի հիմնական ընդիմատիր ուժերուն և զավան կմեղատրե ներքին և արդակին թշլամիներ ու էդ կործակցելու հանցանքին համար։
1: The following program is in Irish Bacchal. And English.
0: Որքան քիչ մարդ ընդրե Քոչարյանը գամ Գարաբեդյանը, այնքան մեծ կլա Փաշինյանի հաղթելու հավանականությունը։
1: Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
2: Bonnie Tang of Asanglor.
1: Enjoy.

մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրաբես այն, ինչի համար, որ հբարդ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հբարդության մեջ վստահաբար գա նաև մեր երկրի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Այդ փարիքը գվայելենք այսօր Վանացայնեն և ունգնդրության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայորդիներուն հայրենիք և ամենուր, փարի օր սիրելի Լիբանան։ Հբարդությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարտներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներեն է Աշուր Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուր Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուր Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարհով։

0: Անիտ ճնջղուկը բազեի ջանգից ուզում է որս խրել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մոր տարած, քարներուն բահաբան հսկող է դարձած։
1: Ուզում է ծուածել խելքի աշեցեք։
0: Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուտելու չունի ախորժակ, խեղճ անցը զրգելով թիզեր է ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա Վասիկ խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշացիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թովմաս Բողոսյանի կողմէ։
2: Ակլորա, կարոշի, վերա։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երկերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատություն, վարա վարա գամ սիրահարված երիտասարդի երգը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարագրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Դավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի հանդեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երգը գտվի սիրային երգը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երգիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմամբ հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

Կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի լիպանանահայությունը հատկապես, առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ, վերջ կունենան, կուքան ու կերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Եվս մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ազգին ու հայրենիքին։ Ազգիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրտս քեզանից չի զատվի, հազար դեսակ չարչարանք տաս, սիրտս քեզանից չի զատվի։

Թեգուս թրախն էլ ինձի տան, սիրդս քեզանից չի զատվի։ Ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավադարիմ զավակները մեր ասկին։ Միասնապար կխոստանանք լալ հարաճիգա 3 շաբթի ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ

Հայաստան հայդակիրեն բարեհարկելու մտիրներ։ Սալպին եւ ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ ներգայացնելու վանացայնեն քրագան Անտաստան հայդակիրը։ Այսօրվան քրագան Անտաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան, Գարոմեհյան կամ Փունանունով Գարո Ղազարոսյան, արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ, ձնաձե 1898-ին և մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արդի գրթարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին և աշակերտեղած է Ռուբեն Զարտարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գակսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարո Ղազարոսյան գվերատարնա բոլիս և գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին։ 1922-ին գհաստատվի Բուլգարիա և այնտեղ գտարնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին գհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը, իսկ 27-ին գհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերտը։ 1938 թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մգունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական և հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-40-ին իր աշխատակցությունը գպերե հուսապեր, հարաջ, հայրենիք, արմենիա և բոլսո աստարար թերթերում։ Շրջան մնույնիս կվարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները գկրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ազգայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներ ու վարիչներ, ծերպագալվելով գակսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի դակ կմնա ավելի քան 10 տարի։ Ակսորավայրի մեջ դաժանելի կյանքը ապրել է ետ Ստալինի մահենի ետ, անազատ կարձակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները և արձակ էջերը ամփոփված են 11 հատորներու մեջ։ Անոնց մեկ գլխավորներն են, թվենք քանի մը անուն։ Վերածնունդի օրեր են 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, իմաստությանց ուղիով առաջին և երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Ակսորագանի մուշերեն 1969-ին, ապազգայնացման վտանգ և այլ հադորիկներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրագան մրցանակին իր որպես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հադորին համար։ Գարոմեհյան տված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ հեզասահ ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսապերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի բանախոսության Կահիրեի մեջ։ Կգարտամ ծանոթ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիսմը մեր մեջ հյուր մնալ է ետ, այսօր մեկնեցավ Կահիրեին։ 3-3-7-22 օգոստոս իր երկրորդ դասախոսությունը տվավ հուսապերի դան թալար դանիկին վրա հոծ տիվով բազմության մներգայությամբ։ Ինչպես նախորդ, նաև այս դասախոսությունը կազմակերպած էր համասկայնի Կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյան։ Հարկելի դասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական և հոգեգան տեսանկյունեն։ Գարչ առաջապանեմի ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։
Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական ցիրկին մասին, դասախոսը դիտել դվավ, թե մեր երկիրը ռազմագիտական հարմարություններ չէ ունեցած։ Ան չէ ունեցած տանցրախիտ անդարներ, որոնք կրնային նպաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ճամփուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհյան, մեր այսօրվան հարկելի դասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնության դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհիվ էր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումեն ետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք, առաջինը Փակրադունյաց շրջանին, երկրորդը Ռուփինյան ձորով, իսկ երրորդը 1918 մայիս 28-ին։ Անդրադառնալով Սպիրկի գացության, Գարո Մեհյան շեշտեց, թե մեր ժողովուրդը հագարակ բազմաբիսի աննպաստ պայմաններու հաջողած է ստեղծել հոգեկան հայրենիքը, որ սակայն հարցագումի տիրախը դարձած է օդար քաղաքապարապանության։ Իբրև եզրակացություն, Գարո Մեհյան հույս այտնեց, թե հայ ժողովուրդը շնորհիվ իր հոգեկան արիության և անխախտ դավատքին դիտի հաջողի անգամ ևս իրականացնել իր երազը. ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթի մեջ գլխավոր էջի վրա կգարտանք հետևյալը. Ընկեր Գարո Մեհյանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Ան ելույթ ունեցած է և իր խոսած բաղուն լուսանգարված, նաև առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհյանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվհատ ցտումը, համար գամքը, անընջելի դրամատրությունը դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած և ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բաքսած է հավաքական ուժը և հավաքական գամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ զանգվածին մեջ ազատադենչ ոգին եղած է համար և աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ճյուղավորված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած և հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ալավելի շատ կոտորված ենք և ավելի շատ բարդված, քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր պազուգմը հաջողած է Հայաստանյաց աշխարհին մեջ իր գամքին շնորհիվ հավաքել և միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրան ու Արդաշեսը, այնադեն հայոց ստրգացած ու ենթարկված ժողովուրդը հանգարց թեև ու թրիչք է ստացած, ու իր այրուցին և պանագը հաջողած է դանիլ ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչև Ասորեստան և Երուսաղեմ, ու ծնցած նույնիսկ Կորոզ ու հբարդ Հռոմը։ Բայքար դուները ներս, բայքար պեմերու վրա, բայքար, բայքար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ պազուգիմը շնորիվ, պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ և իր ազատագրական երկերով տնտածուց Հայաստանի լերները։ Այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտվավ, ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ և ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զոհաբերող գազմագերբության։ Ուրեմն և այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովուրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ճակատագրականությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու և այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք 3 մեզի հագարագորտ էին և չէին հավատար Հայաստանի իրագանության, կամարկել կլայն անոր իրագանացման համար մղված բայքարին, նույնիսկ այդ զանգվածը ոգիի պրին և ոտկերը կետին զարնել ենք աշխատի։ Մեզ համոզել, որ Հայաստան ունինք, իսկ ադիգապաստ է, որ հայրենիքի կաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ, որ լույս տեսած է ազատ օրաթերթի մեջ ուրբաթ 6 հունիս 1950

Շոնի հատվածին թերցումներ պիտի կատարեմ Գարոմեհյանի իմաստությանց ուղիով քիրքեն։ Պատմություն հայոց ենթավերնակիրին տակ հետևյալը կգարտանք։ Սևսարին վերև փիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվ անոր ձոցին սպիտակ ու թափանցիկ ամբերը շղարշներու նման էին։ Ձվեն ձվեն ու բադրդուն։ Թավթիկ քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մբես ցցուն քույն ու ծև գփոխեր։ Ուրգանի մնման հետս հետե քաշելով ու ամփոփելով շուկն իր եւ քորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր ինքն իր վրա քագվող կոդի մբես։ Թափ կու դար քարքարուտ ապունքին եւ գամ գսպրվեր ավազուդին վրա փշվելով ու ծծվելով միանգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեք գիտեր դեպի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղթային վերև ամբ մներ գախված սպիտակ ամբովանիի մնման ու անխմը ձծմագակը թիգադարին լսելի գներ գրինչն իր։ Արևը ասմազուն օվգյանին վրա պրնգած նավու նման փոց ու ծոլք սպրած հետզետե գնգղմեր լենաշղտային ետին։ Երեգոն թանցրացավ ու հովիտն ամպողջ կորսվեցավ, ծուլվեցավ ինքն իր հետ, խոր ու մթին վիհմը գլանեց մշոտաշտն ու լերները համայն։ Հետզետե մարեցան բլբլան լույսերը շրջագակյուղերուն ու այդ լքյալ դարածության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ, ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի թեղնորակ լույսը միայն թեր գհամենար հայոց վանքեն ներս։ Ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մնման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցիմը մեջ աշտանագիմը արջևալե փարք լուխ մներ հագած ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշար սեղանի վրա։ Ավանդությունը գսեր թե թարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրա ձեր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փեդուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմե գիսանտրիմը։ Աչկերը իջեր էին խորը, եւ անդեսանելի ցերկ մզոր նախախնամություն գորագենք, այդ բարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, զայն ըմբռնելու կմայքոտ քի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ճակտին վրա։ Եվ պրուդիմը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, ծյուրումի հավիդենական օրենքին անողոք գնիքն էր թրած անոր դեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկերը, այդ աչկերը և աշտանագին լույսերը թեմ առ թեմ գներ տաշնակվեին իրենց սպարումին մեջ զիրար ամբողջացնելու և զիրար լուսավորելու օրհասական ջիքովմը։ Մեկ այլ հատված Գարոմեհյանի քրիչին պատկանող վերնակիրն է «Արցունք ու ժպիտ»։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան և ուրգե էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթովմը և որ անտացու բերով քալող ամեհի էյագիմը դպավորչունը գտող ուրզինք տեսնողին, խոշոր գլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոծրակը գիչնեին, թանցր ու անխնամ մորուքը, որ գծածկեր այդերն ու վիզը ամբողջությամբ, և երկու խորն ինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև փիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ծակուգը գուրցքին, իր ետևեն քաշեր բերեր էին հնատարյան այդ քաղաքին քրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բստիկով, կարծեք շարժած զլար հաստապուն ու սաղարտախիտ կաղնիմը, իր հետ անդար մտանելով։ Ամբողջը ահազանգեմը խտանված բազմության մը նման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր խռնվեր էր անոր ետև, այլանտակ ու վիթխարի այս կերբարանքեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված անով։
Վազեր եգերեին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև պնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող հոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ պնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու պայդիկներ կշպրդեին անոր յետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրկելով միանգամայն։ Խուժող մարդոց այդ շխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչքերը բահած անքթիթ, ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարիմը խորը և լկված խանցարուրին մեջ նիսկ։ Սնած էր կազաններու գատով, աջած ու շարժը դգած էր անոնց ակերուն էտ։ Խաղացած ու դաբլ դգած էր, գորյուններուն թե վակրիկներուն թատերուն էտ խաչացևելով դոդիկներն ու թատիկներն իր։ Գիշերած էր ու նընչած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց էտ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մրայլ գիշերներ ու թանցր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեգը կազաններու մռնչյուններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Կոյության պնաստական դենչեն ու անգե ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ պնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգնարած վակրի ծակուգմը, որուն մայրը չեր վերադարձած, պնաստական անիմանալի մղումովմը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած, քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիդակ զինք շրջապատող խուրներան պազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքիմը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր կյանքին հանգարց կանգ առավ նաև պազմությունը, ինքն իր վրա ընգրկելով, գարախումբի մը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ, նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրգին փախելով իրարու։ Հարկելի ուղդիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեցություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանությունը մաղթեմ ձեզի, քրական անդաստան հայդակիրով, ձեզի հետ էին Սալպին և ցայնի հաղորդավար Ջորջինան։ Հարաջիգա շաբաթ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք վանացայնեն։ Ցտեսություն։

0: Pavlos Nirvanasen Γεργού Νεργαϊάτσουμ. Γαμαβόρ Μεριάλα Γεβίρ Γκδάγα.
1: Ոչ մեկ իրական փառք թաքնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը գմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, գփռնե անոր մազերեն, լույս աշխարհ գբերե զայն և գփոխանցե Հավիտենության։ Բարավ ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոցմեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, դևաբես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը գրնար հանգարց մեռնիլ և ցկել զինքը մյուս ժառանգորդերուն հետ վեճի մեջ։ Բարավը սակայն երբեք չէր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդուին արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտմը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին Աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սագայն թադարկ պամը չէ, երբ նայն լույսի ճարակայտ մրեան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան քուժը ոչ մեկուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած գտնել իր բարեկամ թադական գործակատարը, անմորուս ձերունիմը, ու կդավ։ Բարբաս Ստաթի, այդ ուր գործված ես, ժամը նե քեզ կփնտրեմ։
0: Ձեր հրամաններուն ձարա, Աֆենդիկո։
1: Ինձի նայե, Բարբաս Ստաթի, Քրիստոնայավայել քործ մը պիտի ենես ինձի։
0: Ասե դեսնեմ։
1: Գրնաս մորակույրս լալ։
0: Ինչս իր։
1: Մորակույրս քեզի օրեր, թունալ ձերես, մորուկ չունիս, կլխուտ կգաբես թաշկինակմը, կեր գնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
0: Ասկծա, ասկծա…
1: Համացայն ես…
0: Համացայն եմ, երթանք…
1: Քերորդին բռնեց անոր ցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզ ատ ոչ ոք կիդեր թե հանկությալ մգա։ Գես ժամ հետո դուն կմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկությալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
0: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավակս, ուզեցի որ գդագս…
1: Ան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզ ատ ոչ ոք կիդեր թե հանկությալ մգա։ Գես ժամ հետո դուն կմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկությալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
0: Վերջ

0: Դունս եւ չաղածկը գծկեմ քրոջս սավգին, որբեսի հիշեզիս եւ աղոթե հոգվույս համար։
1: Գեցավ քիչմը եւ շատ դժվարությամբ խոր շունչ մը քաշեց։ Վայ սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պան մչեր։ Մորակրոջը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թառնալով մահամերց մորակրոջը եւ ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ասավ. «Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մորքուրիկ»։
0: «Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ թադական կորձագադար բարբա ստատիին ինձի հրած պարիկներում փոխարեն»։
1: «Մորակս, լավ մտած է, բարբա ստատիին գծկես խանութը, թե սխալ խոսք մներ արիր»։
0: «Խոսքս մի գդրեր զավագս, սի բարբա ստատիին, բարբա ստատիին»։
1: Գդագը վերջացած էր։ Նոդարը ըրավ վերջին արցանակությունալ եւ մեկնեցավ։ Բարբաստատի ցատկեց անգողինեն եւ խանութի ժարանկութերեն զրգված քերորդին հետ քիչ մը առնել դալե հետո հերացավ արագ քայլերով, իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին։ Երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը, որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղծարարներու մահեն շատ տարիներ յետք։

0: παντού χανέν.
1: Մինչ գիֆասիայի գարախումբով աթեն կիչնեինք, չարդ գուդոր ըլալեն, հանգարդ ծանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջաբես։
2: Մեղղ, որ այս խայդարակ գարաշարի մեջ վդանքի զանք չգա։
1: Վդանքի զանք? Ուրեմն վդանք կդեսնեք, բարոն։
2: Վդանք ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա եւ ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրած էր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետեւ ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաճեցավ պատմել զայնինցի։ Ամերիկացի մը գճամփորդեր զվիցերիական ալբյաններու մեջ։ Փաբուղիմը ելքին, հանգարց թպուտքիմը մեջեն, անդեսավ ձակող լուսնգան։ Բայց որ լուսնգան։ Ձաղգե գաթես թեղձված քեղչ գուհիմը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու և ամայության ու ամեղության դված համարձակությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերպով շրջասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ձակող լուսնգան։ Երկնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չեր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբնտացը գսուրար սրարշավ, քանի մը վարգանևս, եւ երկնային դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ։ Այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց եւ վդանկին զանկին շվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա եւ գանք արավ հեղագարձորեն։ Բաստոնյան վազեց զանկահարող գարամասը։ Ով քաշեց զանկհոս։
2: Yes,
1: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը բաստոնյայի մեջ արտընծուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախռնում ունեցած է մարդը։ Բժիշկի պետք ունիք։
2: Փաց